personnage amics de dorat ka e ali dan ko e jaun in nia plu ko knaus fang Charles li met kredaina zang i prap zang un zan teatr per tu dash ko pa vang an chamix da personne da bul zang e chi me sa kli no Charles li plu tres per teatr ko dan setotani